lutuyo hanga mmano ndi bame maza kagbete na ni kando ngono kube kuna mahunu batuma hunu batuma dina hunu batuma nyambon kakadi aka a ka iseni seni wo na ma ele ho ngono kube kuna he malakari ya yeah. Noko bake na ilarme Ibrahim akemu na gi meda anaki gi papo na gi meda Ibrahim za ya gorone ka faji chiri chiwo zama mayani aki hanu tago.